0: Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august. Dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

of the North. Den här heter Thank Me Later. Värmässig idag. Klockan är 11 minuter över 6. Visst du nattop har stått upp och vaknat, så kan jag fortälla dig att idag så blir det för det mesta skya. Vi har regnbygge. Först på dagen kan det hända med torden. Vindmässig så har vi sydvästlig liten och periodvis stiv kuling på kysten. Sörlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen, dreining til nordvest frisk bris, liten kuling på kysten i sør. Temperaturene i fylket vårt er slik som de har vært forrige uke og uka før der igjen. Veiholmen 12 grader, Surnadal 11, Kristiansund 12, Sunndalsøra 13, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona har 12, Hovdebygda 10 grader, Valdal har 12 og Åheim 11 grader.

Kylie Minogue med låta I Should Be So Lucky. Jag har fått en melding av han Johnny. Han har gått in i NRK radioappen och sent med en melding. Han skriver, idag är det larsjock och utför Nova är det regn och bara elv raude på bridja. Och ja, men ha en grej dag likväl, skriver han Johnny. Tusen hjärtlig tack. Nämnde ju larsjock då, som alltså är idag Lavransmässa 10 august, en katolsk festdag som blev feirat till minne om martyren Laurentius. Din datorn dagen är på primstaven och då har jag kanske lite dårlige nyheter, for larsjock var en viktig merkedag for været den kommende høst og vinter. Var været tørt, blev det en tørr høst. Var det vått, blev det en våt høst. Klart vær ga en streng vinter. Så ja, idag är väre vått. För vi har för det mesta skya, regnbyge. Först på dagen kan hända med torden. Sørvestlig liten och periodvis stil kuling på kysten. Sørlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen dreining till nordvest, frisk bris, liten kuling på kysten i sør. Så en våt dag idag betydde en våt höst. Beklagar det. Temperaturerna, Veiholmen 12 grader, Surnadal 11, Kristiansund 12, Sundasøra 13, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 12, Hovdebygda 10, Valdal 12 og Åheim 11 grader.

Det är så sant, så sant. Everyone needs a friend. Det här är Dance with the Stranger från Kristiansund, självföljlig. Riktigt god morgon. Jag heter Synve och god morgon. Det skriver han Lars Gunnar till oss också i en melding som han har sendt mig in i NRK radioappen. Han skriver tummel upp, emoji och smilfjes. Utetemperaturen är 11 grader. Inte regn på målaren ändå. Ha en fin dag. Tusen tack och fin dag tillbaka till det, Lars Gunnar. Men regn, det tror jag vill komma på målaren i löpet av dagen. För idag så har vi sydvästlig liten och periodvis stiv kuling på kysten, sörlig bris på Nordmøre. Utover ettermiddagen, dreining till nordväst frisk bris, liten kuling på kysten i sör. Och för det mesta skya vär, regnbyge först på dagen kan hända med torden. Veiholmen har akkurat nå 12 grader, Surnadal 11, Kristiansund 12, Sundasøra 13, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 12, Hovden 10, Valdal 12 og Kvilehytta ved Åheim der målestasjonen er har 11 grader akkurat nå. Om litt her i radioen så skal det handle om studiestart.

0: Lokal musik här i Godmorgon med Röromstall Broadline. Detta här var Love of My Life. Idag så startar ett nytt kapitel i livet för många. Det är nämligen studiestart på NTNU i Ålesund och på Campus Kristiansund. Maria Myklebust Olsen har jag fått besök av nu. Riktigt god morgon.
1: God morgon.
0: Du är ledare i studentparlamentet på NTNU i Ålesund. Du är allerede färdig utdannad bioteknolog, färdig med dina 3 år på universitetet, och i år så startar du alltså som studentparlamentsledare. Hur är liksom känslan i kroppen nu, lika för det nästa året startar?
1: Nej, akkurat idag så är jag lite spänd. Det är ju många nya studenter, nya fjäs. Så är det ju väldigt mycket som sker, men jag vet ju att studenterna är ju minst lika spänd som jag och resten i studentparlamentet säkert det. Men jag gläder mig väldigt då, till tiden framöver. Det blir väldigt bra.
0: Klarar du huska tillbaka till 3 år sedan när det var du som var färsk student?
1: Vet du hva? Jeg gjør det, men jeg skal innrømme at jeg husker ikke sånn kjempemye egentlig, så det er jo litt beroligende da, når jeg selv skal holde tale, at kanskje ikke folk husker like mye.
0: Du, studentparlamentet, du må fortelle litt hva det er for noe.
1: Ja, studentparlamentet her i Ålesund, vi er jo da en undergruppe av studenttinget som sitter i Trondheim, og det er jo da det øverste studentdemokratiske organet da, så de representerer alle studenter på NTNU. Så vi blir på en måte det stedlige studentdemokratiet, blir vi. Så vi har et arbeidsutvalg, og vi sitter og jobber med det som har blitt stemt fram at vi skal jobbe med, og det er bestemt av studentene. Så vi representerer da på en måte studentene her.
0: Ja. Du ska ju hålla tale, som du sa idag, till studenterna. Kan du röpa lite av innehållet? Vad är det som är viktigt för dock i studentparlamentet att fortälla till de nya studenterna?
1: Først og fremst så vil jeg jo roe dem ned litt da. Jeg vil forsikre dem om at det er veldig vanlig å være litt nervøs. Det er veldig mye som skjer, veldig mye informasjon. Så bare få dem til å senke skuldrene litt, og så vil jeg komme litt tips til dem da, mot studietida. Hva som er nyttig å vite fremover.
0: Husker du tilbake til den talen som du hørte første studiedagen?
1: Jeg husker ingenting.
0: Nei, så
1: vi får se nå da om det setter seg igjen. Så
0: nei, for man er litt selvfølgelig nervøs og alt sånn, men det er jo ikke bare liksom, hverdagen som student som starter nå. Fadderuka er jo liksom det første da. Hva går fadderuka egentlig ut på? Er det bare fest og moro?
1: Fadderuka er jo egentlig for at man skal bli kjent med hverandre og få et lite innblikk i studiebyen, hvordan Ålesund egentlig er, for det er jo mange som er tilflyttende. Så har jo noen fadder prøvd å skreddersy uka, sånn at det er noe som skjer for alle, da, at det ikke bare er fest og moro, men at det er nesten hver dag så er det 2 ulike arrangement, sånn at man kan velge litt hva man har lyst å dra på. Da. Sånn, jeg vet, i dag er det for eksempel åpningskonsert på terminalen, eller så har de minigolf på samfunnet på campus for dem som heller har lyst til å være med på noe sånt. Mm.
0: Har du noen gode råd da, til dem som skal møte opp for aller første gang i dag, eller neste uke, neste gang når det er studiestart av andreplassene?
1: Og nesten si at man må tenke at alle er litt i samme båt. Det er mange som er helt ny, og det er mange som heller ikke kjenner noen i det hele tatt på campus. Og så må man prøve å være litt tålmodig, da, tenker jeg. Det er liksom ikke forventet at alt sitter på plass første dagen, men det å være ny student og finne sin studiegjeng og komme seg inn i ja, pensum og alt det, det kommer til å ta litt tid. Så hvis man bare får senka litt skuldrene og ja, rett og slett nytt litt uka som kommer da.
0: Mm. Gode råd å ta med seg. Det er altså i dag. Det starter på NTNU i Ålesund og på Campus Kristiansund. Studiestart i Molde, det er i morgen tirsdag. Og i Volda så er det studiestart neste tirsdag. Maria Myklebust Olsen, tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Jo, takk for at du kom.
0: Hils alle de nye studentene fra oss.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Michael med låta Careless Whisper. Och mens vi hörte på den så tickade in en melding till oss i NRK Radio-appen från Oskar. Han skriver: kona med och är på väg från vackra regnfulla Sunnmøre tillbaka till Oslo. Efter en uke med övningar så var vi i helga med på Kong Art spela i Sande kommune, och vi är slitna och lyckliga efter tre vellykka föreställningar. Fellesskap och samhåll står i fokus när över 100 aktörer från 4 till 80 år skapar lite humorspel samman. De är på väg till flyet. Ha en nydelig dag. Det är Oskar och Ingeborg och pappa i bilen som kör oss till Hovden som hilsar till oss alla. Tusen tack. God tur hjem igjen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gifta.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak i seg selv.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Kjempevarmt.
0: Ja, men alle sånne, du ser jo, altså min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, og holder på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, och laga pizza. Och då är det alltid sån jag har i alla fall 450 grader på pizzaovnen när du ska laga pizza liksom.
1: Ja, inte sant? Och vi är ju inte så proffa, vi har ju sån helt vanlig ovn till 250 grader eller sånt. Men jag fyrte i alla fall allt jag hade och på sista pizzan, vi stekte två stycken. Sista pizzan så har det akkurat som hört ett litet sånt klick och så bara och så döde rätt och slett hela ovnen. Och det jag tänkte att det bara var säkringen som gick, så jag måste innrömma att jag bara serverade pizzan och gjorde inte något.
0: Vi gick bara vidare med livet.
1: Ja. Och tänkte inte på det och glömde det.
0: Ja. Och så lite senare på kvällen så skulle ju jämföra att vi har då barn som ska i vi har skolestarter och matpacke och sån. Så tänkte vi det må bakas nya bröd. Så jag stod och bakte bröd igår kväll och var väldigt förnöjd med mig själv. Det hade fått ganska bra och det hevas så bara det. Och så hade jag skrudd på ovnen där i kött i god tid. Det är ju en tvåstegs hevprocess. Så först så ska du ju heva bröd i bolle och så ska du över i brödform strö på lite gräskarkärnor och salt och sån och så ska det heva efter heva 45 minuter till. Ja. Och då plejer jag att skruva på ovnen så att den är god och varm till steking. Men när jag skulle steka bröd igår och det står och är sån helt över brödformen och poppa helt det är fantastiskt. Det är sån för en hevelse. så inser jag att den ovnen vår är ju inte på den har inte värmat sig upp i helt att och efter att ha testat lite säkringar och styra lite så finner vi att ovnen är död alltså. Och det man bara säga det är eller det är det som är problemet att Och det jag går automatiskt in då för vi måste ju självklart checka kan vi få reparerat den för det uppenbart så klickar det när man skruvar på säkringen man skruvar på ovnen så är det klick och så är både säkringen och ovnen av. Så det är ett landa i strömmen där. Kan inte mer om det men det
1: ja,
0: som
1: det hört man. Ja, men kan inte mer om det.
0: Nej. Men det som jag börjar tänka på då i såna situationer där ett landa som du tränger egentligen helst idag ryker då blir jag blir så det, eller då får jag så obehag i kroppen för jag har inte lust att köpa något som är tull visst man måste köpa nytt. Sant, jeg lyst til, det är ju sånt som man egentligen har lust att researcha fram till att finna det bästa på marknaden. Jag har inte lust att gå på Elkjøp eller Power och så är det han jag möter där har fått besked om att sälja mest av denna månaden. Det är så jag har inte lust att det ska vara sånt. Jag har lust att göra ett genomfört valg. Men det har du inte tid till. Når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi.
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting
1: og
0: men
1: hvor lenge, viktig,
0: hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt
0: ja, hvor lenge kan du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da herregud altså her føler vi ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da, om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme
1: ja, det, altså folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig
0: folk lever uten steikovn hele tiden og det må sies at vi fikk stekt altså, det ene brød falt sammen puff, men det andre overlevde og det, tusen takk til nabo Rasmus som tok våre brød og satte deg i sin steikovn. Ovn, og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere Sånn at vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier jeg å si at hvis det det største problem vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja nei, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio, 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender jeg melding til Reiseradion akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Sara Bareilles. Ja, den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion, som är inne i sin sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, det är mig, hallå, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Eller, det, eller, det, det är inte ett omstritt begrepp, men upplevelsen som en ferie är så inmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sån, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där har inte jag och du varit i sommartuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn, om ferie egentligen är ferie, ja. Eller är det kanske de mest slitsamma veckorna i löpet av året? Och så tror jag ju också att vi går in i ferie med ganska höga förväntningar kanske.
0: Ja, för man tänker ju att man ser i hodet, ser man bara för sig, det är en idyll som ska vara, att alla är stilla och roliga i bil, att vi hör på samma låt, att ingen krangla om vad vi ska höra på, eller leja att köra bil.
1: Ja, eller, att alla sitter stilla på restaurangen för exempel.
0: Ja, ja, ja, och att alla spiser middag samman, ja, att det var akkurat så länge som föräldrar önskar att det skall. Ja, ja. Och att det bara är sån smud och att det är massa tid till till oss också då, som gift par, att det sånt, att man kan føle på. Jag tror jag tänkt i sommar sån, ah, vi är sammen, ja. Det tror jag tänkt så mycket.
1: Sån, ja, vi är gift, ja.
0: Ja, vi har en slags kärleksrelation. Det tror jag inte jag tänkt i sommar.
1: Jag kan bara säga att Ronny och jag hade ju bröllopsdag för 2 dagar sedan, och det var det ingen av oss som husket för familjechatten började fyra ut sån där gratulerar med bröllopsdag. Jag bara, åh, herre, ju där idag, ja.
0: Ja, ja, ja, stämmer det. Sån, det var sån det var. Ja. Ja, men så det är ju lite sån, alltså, men man älskar det ju, men man är ju genom en berg- och dalbane.
1: Ja.
0: Och som mycket det nog så är ju både jag och du nu i den situationen att vi har skolestarter. Så det är klart att denna vecka här är ju full av spänning, ikke sant, och sittrande nerver runt och ska starta på ett nytt kapitel med vår äldste. Och jag tror alltså det så det är liksom man är på väg ut av något som kanske blir annorlunda än man hade tänkt och på väg in i något som kan bli helt annorlunda än det man hade drömt tidigare. Och vi tänkte här må det då finns några fagfolk som kan komma och prata med oss om det.
1: Ja, och som kan på något sätt sätta på plasterna efter sommerferien, men också på något sätt göra dig klar för de nya utmaningarna. Och då har vi Capra, alltså en av de, det är ju fantastiskt nydlig, klok, smart, morsom, allt samman på en gång. Katrin Sagen, psykolog och podcastprogramledare, kommer strax till Reiseradion. Och då känner jag att jag blir sån, det är ett land med psykologer när de kommer in i rummet, så blir jag sån, okej. Det går bra, jag får det till. Det kommer att gå bra.
0: Sånn, ja. Ja.
1: Du, jeg får ikke du?
0: Det får jeg, tror du skal, du får sånn, åh, nå leser hun meg, nå leser hun meg, forstår hvem jeg er.
1: Jeg tror hun har lest meg for lenge siden. Ja, ja, ja.
0: Katrin Sagen kommer til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

En sån trött resande som checkar in på ett lyxhotell. Och hotellet virkar först fristande, men så syns det vara ett mareritt sted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Och det är ju ganska skräckfilmaktigt akkurat den textlinjen. Här är Eagles.

0: hjälte jag kan ta han med. För att han har varit ett navn som har svävt runt länge, men jag har inte haft något handfast för det. Så tilltalet kom ju där i 2023 då.
1: Ja. Det var ett land bevis från 2008 också som har varit lite omstritt.
0: Ja, för att i 2008 så är det en annan sak mot Giffidi, för han har också som nämnt våra yrkeskriminell, säger han själv. Ja. Och han blir tagit in och får en sån deal där säger att fortell oss allt som har skett. Och så vill det inte vara något vi kan ta dig på. Så han tänker, okej, jag släpper undan straff. Och det var ingen andra där den kvällen som är i livet ändå. Så jag kan bara säga allt och så släpper jag undan fängsel. Säger han nu att det är greja. Men då också förklarade han sig på en måte som stämmer med de faktiska bevisen han sitter på. Att det var han som stod bak då.
1: Det har ju varit hävdevis av konspirationsteorier runt drapet på Tupac. Kan du fortälla lite om ryktena som har gått?
0: Alltså den villaste är att han fortsatt är i live och är på Kuba.
1: Ja.
0: Och den ledande må vara att Sean Combs eller Diddy, som var en annan platesällskapschef, chefen till The Notorious B.I.G. för dessa här två hade ju beef på den tiden och att Diddy då lovde ut dusör på $1 million för drap på Tupac. Många menar att han Giffidi prövde då egentligen bara få den dusören. Men detta är det ingen som kan bekräfta. Och Diddy nektar såklart för att det här kan stämma.
1: Ja. Och nu är det satt av en månad till den rättssaken. Vilken straff kan Davis få då, hvis han blir dömt?
0: Livstid i fängsel.
1: Ja. Men hur sannsynlig är det att vi kommer att få en sån avslutning på den här saken här som har varit i 30 år utan svar?
0: Nej, nettopp för att dessa konspirationsteorierna har fått gro i 30 år så tror jag att det vill aldrig bli lagt dött av folk för att de vill inte nödvändigtvis tro på en dom här. Men familjen säger att de har ett svagt hopp om att detta kanske kan ge dig en ro då.
1: I dag startar alltså rättssaken mot han politiet i USA menar står bak drapet på Tupac. Tack ska du ha för att du var med och fortällde oss lite mer om den saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
0: Tack.
1: Och nu ska vi höra lite Tupac, självklart. Detta här, det är låta Changes från 1992.

0: Är det gården eller gören?
1: Vet inte.
0: Nej. Plains i alla fall heter sången.
1: Vi ska strax vara med på en firing.
0: Ja, det är inte kvar lag. Någon fyller 100 år här i Fylke.
1: Nej, det ska, det är det idag faktiskt. Ja. På dagen idag.
0: Faktiskt. Mm. Mer om det snart.

0: The Impossible Green kallade sig, Farewell America hette den. Kvardagen den är här för många av oss, och för dig som ska gå på skola så gäller det att ha orden på utstyret.
1: Ja, och i Hustadvikingen så läser vi om frivilligcentralen som rätt och slett samlar in brukte skolesäckar. Frank Robert Wik, du är leie och organiserar det här. Vad är det går ut på?
2: Det här går ut på att vi önskar att ta emot fullt brukbara skolesäckar. Vi tar emot dem, och så har vi en satt av tid där folk som önskar sig en ny skolesäck kan komma till frivilligcentralen och få en gratis.
0: Ja, varför sätter du igång med detta här?
2: Ideen fikk jeg fra kollegaen min i Molde, frivilligsentral Torun Haldorsen. Hun har gjort det her noen år, og så sa jeg til at det her opplegget det er så bra at det her kan ikke la være å stæle. Den ideen her er så god. Så som sagt, så gjort, og nå skal vi gjøre det for tredje år på rad. Vi gjør det jo fordi at vi ønsker å bidra og hindre utenforskap, rett og slett. Vi vet jo at mange har tilgang og kan få seg en ny skolesekk flere ganger i løpet av skoleløpet, mens andre har ikke den muligheten, og da er det å kunne bidra på denne måten vi tenker da.
1: Ja, skolesekk kan jo koste ganske mye penger.
2: Det kan den gjøre, absolutt. Så, og flere familier kan jo kanskje ha flere som skal ha en skolesekk, så det her kan bli et godt innhold. Og jeg tenker jo at gjenbruk er jo noe vi alle bør være mer bevisst på, og også kan det gjelde skolesekker, da, tenker vi.
0: Hvordan er responsen vår da, Frank Robert?
2: Den har vært bra. Det er jo som sagt tredje året vi gjør det nå, og de to foregående årene så har vi fått inn nok sekker, så vi har kunnet gitt sekker til alle som har ønsket seg, og også i år så har det startet bra med at vi har fått inn, ja, vi nærmer oss vel 30 sekker nå, og det er jo på torsdag vi skal ha selve skolesekkdagen, så det er jo tid hvis man har en sekk eller to stående som godt kan gå videre, for å si det sånn.
1: Hvem er det som kan få av disse sekkene da?
2: I utgangspunktet så har vi jo sagt til og med videregående vi. Fordi at en skolesekk trenger ikke å være rosa, blå med bamsa og sånne ting på. Det kan være en ungdomsskoleelev, det kan være en videregående elev som trenger en PC-sekk. Så når vi sier skolesekk så er begrepet litt hvitt. Det kan være en gymsekk i tillegg, eller det kan være en liten tursekk for eksempel. Så her er det alle muligheter, tenker vi.
0: Men hvis den tenker at dette her trenger jo ei, eller kanskje har en sekk som kan gi oss vekk. Hva gjør han da?
2: Ta og kom inn om til oss på Torget 10 i Elnesvågen. Om ikke døra er åpen, så står det en sånn putekasse utom døra, merket med frivilligsentralen, og kan man bare legge sekken der, og så skal vi sørge for at den blir gitt videre på torsdag når vi har den dagen. Og da er det i utgangspunktet sånn en sekk per familie, men vi bruker jo fornuft her. Er det behov for mer, og vi har flere, så skal vi selvfølgelig dele ut de sekken vi har.
0: Fantastisk.
1: Frank Robert Wik, leier i frivilligcentralen, altså i Hustadvika. Lykke til da. Så håper vi at det er sekk til alle som vil ha.
2: Det håper vi jo, absolutt.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.

0: Hedda, kallar oss Just by looking hette sången och Ivar, det är konkurrensetid.
1: Ja, och nu blir det just by listening.
0: Ja.
1: För nu ska vi höra en ljud av en ja, för många i alla fall tror jag populär sommaraktivitet. Okay. Ja, det förstår vi inte, men det är bara sommaraktivitet. Men något som är fint att göra om sommaren. Hör på det här. Vad är det som sker här? Mm-hmm. Ja, jag vet inte, kanske inte så vanskelig. En sån lyd som du kjenner igjen, Hjelmbritt.
0: Åh, ja. Men jeg synes det en heilårsaktivitet her da.
1: Ja, det er jo helt rett i. Det er jo helt rett i, men det kanskje ekstra deilig om sommeren.
0: Ja, det helt sant det.
1: Hva var det for noe? Send svaret til oss i NRK radioappen. Bruk send inn knappen der, og skriv gjerne også navn og adresse i sammenhengen.
0: Ja, det hadde vært veldig fint.
1: Enklere for oss. Da vet du. Är det en klassiker på gång här I NRK P1? Det där är Mr. Mister med Broken Wings.

0: Ja, det var väl Bryan Adams det.
1: Ja, klassiker detta också efter kvart. Have you ever really loved a woman efter den?
0: Då må vi säga god eftermiddag till Nina Rönneberg Grönningsäter.
2: Hej, hej.
0: Hej du. Du är då dagens konkurrensvinnare, men vi måste spela den här lyden först då, så vi får minne folk på vad det har handlat om. Ja, kanske inte så vanskelig att känna igen den här, Nina.
2: Nej, det var sista, men sista sång.
0: Det var det naturligtvis. Yes. Är det något du driver med innemellan, eller?
2: Nej, egentligen. Jag gjorde lite för, men ja.
0: Ja. Ja, du bor i Eidsdalen, då är du kanske inte så väldigt långt från sjökanten.
2: Jeg er et stykke fra sjøkanten.
0: Oh, ja. Men det er vattnet i nærheten.
2: Ja, da, det er det.
1: Men du, du Nina, du skrev i meldingen Helsing ei som er skikkelig værsjuk.
2: Ja.
1: Ja, er det det?
2: Det er flere, så.
1: Ja, men hva gjør du når du er værsjuk? Du bare biter i det.
2: Ja, hun må nok det.
1: Er du tilbake på jobb, eller er du ferie, eller hva du...
2: Nej, jag är färdig med ferien, så jag ska på jobb imorgon.
1: Ja.
0: Mm. Fick du något fin väder i ferien då?
2: Minimalt.
0: Ufta. Ja, ja.
2: Ja, det var null ferieförelse, null sommarförelse i år.
1: Så oj, har du några planer framöver då så du kan glädja dig till?
2: Nej, lite helgeturer liksom, ja. Men inte, ja.
1: Men det kan hjälpa på det.
2: Det kan bli en fint.
1: Ja, inte sant.
0: Det kan bli lite glimt av fint väder imorgon, säger meteorologen.
2: Ja, det går så bra.
0: Vi klamrar oss till hopp om den.
2: Ja, ska börja det. Det är lite oss mot med det. Men...
1: Nej då, det är inte så mycket att göra något med lite väder då.
2: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Kan du styra med en uppattemiddagen då?
2: Nej, nu ska jag in i Nordalen vara barnvakt och så, ja. Ja. Det blir väl inne sen så det var hela dagen.
1: Ja,
0: akkurat. Ja.
1: Men det går an att kose sig inne också.
2: Ja, da, det
1: är det. Ja. Tusen tack för att du sendte inn svar, Nina.
2: Jo, selv tack för att jag fick vara med.
1: Och så får du njuta dagen då, mest sannsynligt inne då, idag.
2: Ja, det blir det.
0: Inte en gång hunden,
2: han
0: åker väldigt mystiskt. Inte en gång hunden, då är det trist.
2: Ja, det höljer regnet.
0: Uffa mig. Ja, ja. Vi får bita tänderna ihop och stå i det. Sen sänder vi en liten premie efter kort.
2: Tusen tack.
0: Ha det gott.
2: Ha det bra.

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hela 50 veckor, alltså mesta ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening I alla fall lika knallstark 10 år efter.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager I Libya står I brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lageret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri like ved. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Vedelin, sier blant De viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I møte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Priserna I Norge steg med 3% från juli I fjol till juli I år, något som är lite mindre än det Norges bank anslog. Svagare växt I matvarupriserna bidrog till att dämpa den samlade prisväxten, men I sommar steg priserna på pizza, pölser och chips. Alexander Schøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
2: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette jo mat som lett å lage og enkelt å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken to om natten.
3: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters.